0: sådan om at blæs.
1: Har jeg spændt?
0: På mig blæs.
1: Nang om at blæs.
0: Hvor sådan om at blæs.
1: Har jeg spændt?
0: På mig blæs.
1: Nang om at blæs.
0: Hvor sådan om at blæs.
1: Har jeg spændt?
0: På mig blæs.